pè mí pa onílùọ́dà ẹ lù fún mi pé ẹ mọ fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ hùnú màwù bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnakú mlọ ta fọ̀gbẹ́rẹ́ jí bọ̀gbẹ́ lọ́sọ́nà ó dàgbà.